0: ikunika indondo ofana zwana shey bula wena
1: panorama phezukwabo dlozi phezukwabo dlozi phezukwabo phezukwabo.